bangba ton dun tomu ilu eto ilondun tomu tomu o eni so nile o nilu kan o bamba ntiba eto ni so nile o nilu kan o bamba ntiba ti mo ba ti gongo bolu eni lati kogbon ninu ohun ti mo ba nfilu na so loni mo fe se alaye kan fun wa nipa ile gbigbe te ba fe gbale e wade nipa ile te fe gbe daada ke ma ba igba ile kile.

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Eyan ale su kabo pada si koni 32 FM 949. Rafter House lawa Prema Hill Mokola ni Lucy Ibadan si ani ayin. E ma ba mi da si lo. Oya ta lo wa loju de lohun. Hello.
2: Hello ma.
1: Mo wa pelu yin sister Eka son ma.
2: Eka ma.
1: E se ma.
2: Se ma.
1: Yes ma.
2: Very Italo ma le omo wale.
1: Okay.
2: Eje o ma gba change to ngba. O ma ko fi da nkan re sile fun re. Ko fi ju nkan be. Ita o si ma le wale.
1: Tore mi se emi fe lo pari wole lori nbe ni o.
2: Oh, e ma se.
1: Kin lo ja putuputu kin fa so lady yen yaki. Ko ko wa lo si police station.
2: Eri ye e mo si.
1: Mama ni e kin se suru pe ko si nkan kan to se.
2: Eri awon ojo kan sin, iko yo bo tita lokunta. Ye jo iya ni ko ma gba ita o ma le omo wa le njo kan
1: ese le ba mi soro si mo ti gbo ese ma ese won ni kin je ko ma gba won ni ita o ma le omo wa le ah temi ti ni mo nlo ja nbe. Hello. Hello. Iya e ti wole e ti bo ba mi se ba mi pa yara ile e ma se binu si mi awon ara ilu mi na wa kimi lati odindi ekiti won awon sa ma gbe pe omadoni meya e wa ba mi onku mi o ye ma buke ba mi ki awon ara ile awon ekiti ke ba mo pe se sister mi no ma bo e wa ba mi ka awon ara ile now akeri si ri wa itiju ayo mi amin je ko mo pe awon ekiti na a kere o ye ba mi ki e ba mi gbenu si ba mi gbe le soke fun won o ye kan ba mi ki awon ara le e ba mi ki awon ara le e ora ki ekiti ni amu ki an abi o yo yin si de
3: mo yin si de
1: o yo si de o ya mu meki ti ki an ke
3: nka san o gbogbo ara le o
1: eya
3: iku le o iku ilu o ipele o mo ikimi kini o gbogbo ya kero ko dele o
1: amen
3: yes
1: she si gba beye oga si kan se wa ya kin wo iyo mi ke odakunri ti ju keri ti ri she ri inu mi dun sawon are ilu mi wa kin mo si ro ni kelekele okan mi ni pe lati Thursday lo mama mu wa fun yin kile kisi npe ni nkan bayi mo fa fi ede ilu mi se program. Honestly speaking, ke ba mo pe mo si gbede, em to ba tin gba lapo ara mi, mama ara kadi fun, lagbara Olorun, iyen di Thursday oni yen, mo ni gba to gbo pe omodo kan ilibe, mi omodo ara mi ni me age, koda gan le to ku gan, mo le daru mo, se ki mi make ti ase, ede koku. Eo, ki mi ase, ah no, enikan ni ki mama, ah egbo, ede yen Olorun ma fi se dajo aye. Oya, ta lo wa loju de Olorun pelu mi nbe, e ba mi da si. Eba mi da. Oya, she tin. Oya. Oya. Efe. Ah. Iyo ga mi o. Iyo. Mi ki iyo mori ni ra mi. Iyo mori o. Eure jango gewe. Mi ki iyo mori o. Imo shere o. Ajo kere o. Kodele adu si o. Eya. Mba son bwe po mado ni mi. Ah, oni kon jo. Awon fe ri o mi. Ki se omo lu awon yek. Pe inu awon mandu. Ti mba ti bosori program. Ti mo fi ede lu mi. Ti mo solo ni la la la. Eya king be. Ele ye mashi. Ah. E da kun pe ti mo dele kan yin o ya e ma se pe mi mo le o. Hello.
4: Hello e ka san
1: wa daddy mi e ka san sa ki la wi
4: mo ni abale yin ki
1: ki ki e no e buwa in yo bu bi e buwa
4: e de sa na na ma fi se daju aye
1: ibe ni ke joko si e me pe kisi ni
4: e wa pe le je sa na na ko de si
1: ta lo so be fun yin in address here
4: ai me lo go dey okay ni di sister
1: ya
4: e ba so ma
1: e ka so fa e ba mi da si
4: seria o mo no ti ju ala ti koko wa ni odo ya oko
1: odo yoko ni wala yen ti koko bere very good
4: ya lo mo bo mi di me
1: be ni
4: o ni ma je mu to le le lori omo mo to so bo ya wo me ko si so de me o le be ba so me je
1: ka be si o ye ki mama ye put fees e down ki mama ye wa leyin iyawo omo e I pe nkan to mo mu se o dabo mama o si leyin
4: eh nkan ye ko se ni pe o ye ko ku omo ipada pe se won fori ti erun mo pe ti won ba fura ki se won ni
1: ni
4: hmm e so mo ma so church ma ta ba won biri don't rely on your husband se won so fun pe wo gogo wa yin
1: hmm
4: e ka gogo ke ma won yo ta ba won yo yo me ta won to so ra won ni single parent pe a e o ko o wo fi be
1: o
4: ko ta o ga na o mura
1: hmm
4: nte ba lo western world awon obirin ti se nbe
1: so
4: ba o ko respect won
1: hmm
4: o ko obirin to ba mura dada
1: be
4: ni ni se lo won ko respect
1: hmm
4: so ya ko ni problem
1: e se
4: obirin ko gba ma wo ran ni
1: o ma wo ran ko ma lo nja o lo n fe lo ja nbe very good
4: dem no ni ko ni se na o ga ko ya kan mo o ti yo e so tori nda to wa ba je je wa ni ko ma ba
1: ah daddy mi e se gan sa mo mo mo e wo mi mo mo lore e se e je ki sun gbele hello iya iyen ribete 09062009 talo wa lojude lo ni bi hello
5: hello ma
1: yes ma e ka so ma oruko yin ati ti ba mi soro ma yes ma
5: imi dignes and o ka so aji
1: e se ma
5: lati IIT mi bayi
1: e se ba mi dasi
5: e mo ran mi fun ni wipe loruko jesa oni sise
1: ami
5: o ti di se adura
1: okay
5: ibe ni point that part se le pati ara
1: be ni
5: so ti je e mo bi eni to n gbe ni en ti oko yin lo ba
1: ki ma wo le lo jaja jaja
5: jaja jaja kini e tun dakun ni ko ran o
1: ja oran emi ro bi kin lo shagidi kin lo shagidi kin
5: e no e mo ko de mo bo kan yin gan ja
1: okay
5: e fi sile iru why ti essence well e po lo n pa dagba ogo ni
1: e no si experience iru kini ri ma
5: be ni be ni o to we o ye ki e la won
1: be
5: lo n pa dagba
1: hallelujah
5: so ema gbadura
1: awon
5: adari won wale
1: ami
5: so ye owo to ma dey spend dis yin ema gbadura si
1: so la inu ka account na ti en son si
5: eh ko si akan to ma se yin loruko jesa kan mo yin
1: ami
5: ema poko yin ja one day a pada wa de wa bayin
1: yes ma
5: so era anu gba
1: mo
5: dupe pe mo wale loni
1: ah e se sister e se ma god bless you ma mo mo lori ma
5: amen
1: won ti loro won ni oro mi o yesi oro e o gbojo wewe won ni ijako tori mi fi pe ah ejo kini kan la fi wo kini kan ko ye yin pe eh itori pe olo bo won ni kin se suru boyo wo ti family awon people ye je family mi lo n ba mi gba die die lowo hello
6: hello
1: sister e si wole ma oruko yin ati bi te tin ba mi soro ma
6: oruko mi ni Mrs. Simon
1: yes ma
6: sọfúnà ni pé ká ṣe sùúrù
1: pé kí n ṣe sùúrù
6: ní o
1: òkè má kí n má lọ jà
6: pé ká ṣe sùúrù ẹ má lọ jà ẹ má lọ jà rárá o
1: òkè
6: ọlọ́mọ fún ní ti ara òní ni yín kò ní rẹ̀yìn o
1: àmì
6: ẹ̀bọ̀ ọmọ jìnnà lágbára ọlọ́mọ
1: àmì àtẹ̀yìn náà ẹ ṣe mà wọn ni kò ní ìdí kí n jà kí n ṣe lọ fúnra mi ní sùúrù ah ẹ jẹ́ kéèyàn méjì pé wọlé sí ká tó wá bọ́ sírí ètò gan-an nísàn torí tẹdún rétò tèmi hello
7: hello sister
1: ẹ bá mi sọ̀rọ̀ mà mo wá fẹ́ bèrè nkankan lọ́wọ́ yín mà tó bá jẹ́ yín ni kí lẹ máa ṣe ṣe mẹ́pẹ́ àwọn èèyàn sì ní kí n ṣe sùúrù bọ̀ tó bá jẹ́ yín ni mà kí lẹ fẹ́ ṣe
7: mo fẹ́ sọ mi nílé short ọ̀nà méjì
1: okay
7: ó ní mo ti gba ká mo kó ti bẹ́ẹ̀ nìkan lọ
1: okay ma
7: mi wà ní short owó tó bá mu wa kódà máa tún máa sọ ohun tó bá ń lọ gan pé kò sí oúnjẹ ńlé
1: okay
7: mi ìbẹ̀ lọ dá ṣọ́ọ̀bù
1: okay
7: so mi nílé short ọ̀nà méjì sísá
1: okay
7: mi ní short ọkọ nu lékì tú
1: short ìkejì
7: máa panú
1: okay
7: bẹ́ẹ̀ ni so ìdí máa ṣe sùúrù
1: ọgbọ́n lẹ́yìn ọgbọ́n lẹ ọpọlọ ń jà
7: ilé làpò tí ń jókòó dédé àti ọpẹ ẹmí lorúkọ mi láti ológun ẹrú
1: ẹ ṣe sista mo mọ lórí god bless you ma láwọn kẹ àwọn ò ní lẹ́kù káwọn lọ pòfo káwọn tó ń pe nọmba mi máa pe nọmba ta fi síta ní ẹni láì láti fi bá wa sọrọ ta ló wà lójú apá bí hello
8: hello ma
1: ẹ káàsán ma
8: tó bá jẹ mi o àmì fi àdéhùn
1: yes ma
8: tó bá jẹ mi ni o lè jà
1: ah
8: so màá tó kù lọrùn ẹ pátápátá kó ṣàtì máa fún mi lówó èèyàn ní lẹkùn méjì kó pò fo
1: ẹtí ẹ ní wò bẹ̀rẹ̀ rárá
8: bọ́lọ̀ ṣe bá mi
1: nìyẹn ẹ kọ́ lé sagbójú
8: àgbẹ̀lẹ̀ sagbójú mi ò ránṣẹ́
9: to ba wa di jo mi to ba re to lohun o lo nko ni ah ki lo di e jade le ni di ah
8: o di dandan ko lo powo wa
9: ah
8: o lo ko yawo
9: be ni e fe so di ATM machine ko se ma powo wa
8: ATM di ko ma yawo si ni lo ki lo kan mi yeah na ko re keji to ba do nkan bo yeah lo ma lo gbe ba
9: e se ma e se ma e je ki ngbe nikan laye si labala to ba se mi ni kini ma se awon eyan ni ki ma ja o ija o da da kun ma ja o hello
10: hello ma o
9: e ka pelu ni e ka so sister
10: yes ma
9: e se ma
10: to ba ti emi ni o
9: emi
10: o ma ma gbowo lowo e ni so ko ma ba ti e lo
9: gbogbo eyan eyan se wa like owo ba e fe nice ara o
10: mami ko se be eyan gbodo lose na meji be ati ni se wi bin ba de tin gba bayi ma lo wale kekere kan ra ma de ko le sibe ma gbo ba temi lo ma ka won omo mi ohun ati ye ko mo ba ju mo ba yi
9: nice mommy you nice rara oh my god eyan ara le e se e je ka fi enu ah ejo tin ba ti gbe le mi ni pada gbe mi mo ejo nitori olorun ejo hello
11: hello ma
9: mo wa pelu yin sister e ka so ma
11: mo mi re amun ni lati moniya
9: eyin gan si re ni yo ni moniya bi te wa yin
11: to ba te ibi ni
9: be ni ma
11: leyin ko ra lo ma si se wa ibi e ku mo bi to lo
9: be ni me
11: ma fi okan pa de ma gba wo
9: awon
11: ibu n se ti o be lo tele ma se gba gbe o ma mu lo ko se ma se nde o wa si ni e te ti o bi mi a wa lo si awa mu ko to fi ma ma bi mole
9: tori
11: ọkùnrin
9: ẹṣin
11: padà bò ó wọ́n sì máa padà wá dé.
9: ṣé wòlíì ni yín mà lẹ́ṣẹ̀ mọ̀.
11: wòlíì amọ́mọ́kọ́ máa ọ̀pá padà wá tí ó bá kọ́ńtà máa gba ìtàn ó máa pa lára jù wá ni tó ó máa padà wá ṣọ́ ni ó máa padà wá.
9: tó
11: nǹkan tí wọ́n bá ti gèrè bẹ́ẹ̀ yẹn àti ìṣòwò máa máa kò tó èlé yàn
9: bẹ́ẹ̀
11: ni tó ti bá ṣe wà bá wá
9: nǹkan
11: tí wọ́n ti gèrè bẹ́ẹ̀ á máa kò tó èlé yàn.
9: Eshe sister. O lo ma pada wa. Eshe sister. Eshe ma era. Mo dupe ma. Eyan ara ile lori abala to ba je mi ni. E je ka fi enu eto yen jona titi di ola. Se ri eto ti ni mi o ni tun yin. Lati aro enu mi o ran nje. Oko mi pe mi loruko ti mi nse, ti mi nje. Oko mi ba mi loruko je tori pe mo ni fe mo de sise lataro bayi nkan kan wu mi je in natural fact bi mo se n ba yin soro nkan to wu mi je ko si change ti mo fe fira lowo mi mo mi awon mo ni mo mi e de jeun mo kan sun fun ni mo kan sun ko ni lataro mo kan sun fun ni pe emi emi laye mi emi oko mi ba loruko je tutun ewe yara le oko sunkun ni lataro mo sa sunkun ni mo sunkun ni mo sunkun ni mo sunkun ni bi egbere ni je nji mi tori pe transporter lawon parents mi eko de ni agbedagba eko kan ti dadi mi ba wa mole ma ba won se kondo ko yin so mo afoju si moto ni igba si maruwa koko de pa mo so fun dadi mo ko yen pe mi o lo school o bo se mo owo ojumo yen mo ndajo mo rajo mi da mo de so fun dadi mi ni ewo dadi mi mo da mi like ise moto sise o mo nda mo rajo mi da nkan kan disturb mi se mo ti ba fe do se faji bi mo se je omo birin yi mo ri faji mi se emi 30 days make one pay mi ro bi yen le pe mi o le lo fe fun mi no mo bere ni lo fe fun mi ala usa ni secretariat ko ti e le yo entin bi mo se bere si ni wa keke niyan olo de fun mi se bi mo se wa keke ile kan wa wa ladugbo wa bi ka sa so pe bi ore papa mi na ni on de fe fi rent mo wi pe mi o fe gba le sadugbo sugbon kan je ki ngba shop si adugbo mo wa gba shop sadugbo ngba ti mo ba de oko mi ko se pe o na kawe o na kawe but ise brick layer you know awon to man lay bricks yen brick layer ise to nse niyan ngba to denu ko mi oni se ma le fe n bayi mo ni kilede oni tori ise to ngba sori iwe da o kawe mo kawe ton ba fun ancient saint ton ba ni pe kokon lo mu kina ma se pe kan lo mu wa yen na kini se kini kan ke kan lo mu nkan kan wa boya ko lo ko lo wo ko lo value ko lo mu wa o mo bo se ma ko na temi na ba tin ba de ton ba tawon eyan ba pe mi most ise ti mo ti ba fi keke mi se ju ma lo supply ni bi kan pe mi oya nibo ni mo wa ah mo wa ni ona okeado okay ejo se ko se ronu keke yin right away ko se ronu keke mi okay ba wa lo si 32 fm ejo ni lafta house ni mokola hill e lo ba wa ko nkan bayi iyen lo je mi lowo iyen de lawo like iyen yo owo gan so awon wo mi ti mo ti niyan mo wa tun si shop se ni lowo alaaro de laaro kutukutu bayi ni eli momo ma mu eli momo yen like like no man's business ni to ba si di owo ni dere ti o soja ma wa si shop shemo mo wa ni omo kan bi family wa ni uno ti ko ti pasi wa eke wa ni nse je ko n ba mi sise ko mu gbowo osu na boya fun bi odun melo kan boya to n ba foju si atete mo time ohun ewo se ohun ro bo ma lo school jare ohun wa sise lati ilu ni so o lo ma n ba mi sabado si shop igba to ya emi a soko mi afera wa wa so fun mi ah oni to n ba de ri okada pe ise bricklayer to nse yi ohun o ki fi be ri ise ko de ki fi be ri ise looto ipe boya to n ba ri okada at least ko ma fi sise to n ba sise lowo russian laro to n ti sise nirole lowo russian by 9:10 ohun a dari wale njo ti se ba de wa ohun a lo se awa we pe it is true ma ni pe ko ma worry akuse e mari na ni dadi mi de fun mi ni owo kun owo oja mi awon ajo pepepe ti mo se mo sa gba n ba lo ra okada tusun ni mo ra fun okada ti won gba ti mi nso yi o okada tusun inu e dun am wa ni kin ko ko nse okada ye ni bi gba to ba je pe ohun sise fun mi mo ni no we don't do that receipt afira okada re don't bother yourself she bo call me ni e se nkan kan now temi ni pe gbogbo nkan teyan ba sadawole keyan je olooto aban ba lo to ba ti di owo ti o si rushing unu awa joko si shop awa mejeji but to ba ti da si ko rushing boya kemi lo momo wa le ni dekia ko wa lodo aburo mi to wa n shop abi ko n lo momo a mejeji atun si fun kiri omo to wa lodo wa ta omo ba de atoju won ati wa nje lede wa asa nse anse anse anse wa dijokun bi mo se jade si second street wa bayi ke mawa mo de ra duro nkan fi silvers ni fine man ma ye kun aba mi ni pe o obirin lo wa kini ni excuse sir bo se gba niyan o ni ohun ara cement bi bayi ni ondo fe ko lo si apa bi bayi bi o mo ye igba te le ba mi fi ko mi fe ki keke yin baje to ba je pe marun marun le le ko ati stretch eko e tun ma pada ko te ma fi ko tun ilu le fe gba mo ni this is what we are going to do e je kin checking charge yin pa marun lo mc bo abi kin ku charge gbogbo e wa ni okay kin charge gbogbo e se fe gbo iye ti mo na si bayi mo na ni eko smart se ri fede ti mo na bayi grab your cape o ko si e na wa ni kin phone ya za mi mo wa fun mo kan kan pon owo ti wole mo gbede be emi ti mo be mo nko lo mo lo nko mo lo lowo mo lo nko se mo ti ba nbo mi boda lati gbe eyan ma gboro mo ti debe gba ti mo wa ko last one ma ni pe daddy ejo sa mo fe ri yin ni kilode mo ni ko si sa mo ni ejo sa mi mo boye le fun oko mi ni ise emi wa keke oko mi wa okada a mejeji de kawe in fact civil lo si ni school bricklayer deni emi na accounting ni mo se ngba ti awo ti ti ko fe jora won e de me pe ile eko ba wa saba mo ni shop si wa jule in fact street keji ti mo ngbe le ti pade mi yen to ko ba ti jolo oto tori mi o ero eyin omo iko ma nba mi to ko ba ti jolo oto ko si wahala tin ba ti le fi bi ba ile fun ibi ti mo tin ra cement ni yen iwa ma ko mama san owo ti e fun e to ba le jolo oto to ba mi sise mi pelu okokan to ba ti di lola ko gbe ko mu oko e wa inu mi bi pe ki le ojo keji ko ti mo ni so bo se dijo bi mo se dele ah inu oko mi dun e ma je kin ton yin ti oko ba se nkan to wu iyawo lori both of you will hug yourself e fi emi imori han inu e dun inu e dun inu e dun oh gbe parts mi pe oh no you are a darling I so much love you my dear ngba ta de gbede be lo so ti mo gbo ko mi dodo ma yin me are looking at him only spirit o ma yen ni pe spirit ohun ba oko mi sise bayi ni mo se nse o iye ti mo so fa awon to nse re o e kokan toju ba kun won na to ba fe darapo mo won I don't mind iye bayi ni mama fun e o ti o ba sise nle boya ko sise nle boya material tun ti mi de send owo te fe fi continue project yen o le gbe okade ko sise lo o sa nse be won se be won se be igba yen ni governor kon wa de eko ton lawon o fe ri okada mo igba yen o council on ko council okada ah odun oko mi pe won ti council okada mo e wa ni dudun be se bi ma yi ti mo e mora ah ni e kokan to ma nse yen na it is something don't worry awon to fe ra ton fe gbe lo ilu odi keji je ka ta fun ta ba ta fun won pelu kekere ti mo ba ni pelu ilu e na ti wo ni daddy fi ile kan lo wa pe ko ki se plot kan just have a plot je ka ma wa nkokan lati ma se si ire mi to ba nyo sile fun enbe yen wa de ma se a ma to block yen loni meji loni mesa oko mi de gba ababere ise eyan ara ile leyin bi odun mefa oko mi kan change ni emi ma lo drop e ma lo gbe ise jo ti o ba wa sise me pe jojumo na ko ni ise won oko mi a wa gba keke yen lowo mi ohun a fi sise to ba je pe ko sise fun 3 days ani kin jo kin gbe keke fun ko fi sise fun 2 days se mo n to wo jojumo ti mo lara emi a duro si shop fun 2 days so emi a tun gba keke ma fi sise a sa nse be a ti ran ba ibe yen lo ke omo wa ti di meta an gbe gbe alafia o kon di ni ale ojo kan loko mi ba de lo ba gbe nylon bag yen lo gbe wole ko de si ni to ba tin bo ton ba ti keke ba tin gbe bo abi whatever to ba n gbe bo shop lo kokko ma wa ko to gba inu shop wo ile lo e ma gbagbe pe mo ni en to ni ile bi ore papa mi an san owo e fun o bo ko ni wa lara mo kon ri pe ko wa si shop o kon gba egbe kon wole na money daddy today bi mo se lo ba niyan pe akilode kile bi mo kon je ni ki ori ma foko lado yen o ma foko lado yen o mo ni kilode oni to ba da letter ba to ba pate wa mo nkan to ba pale mo wa mo nkan to de mo de pale mo a jeun awon mo lo sun oni o sese pade ga okan o ma n wa si site o ba mu lo si bi kan won lo gbadura nbe ibi tan ti lo gbadura on ba le mere ni mi won la je ni mi ipe ICQ ohun ni mo nlo mo ni emi oda wa mu mi lo si ibi ti won ti so be o sese kin je mere ki ma mo o de se me pe elomi le jaje ko ma mo elomi de le je mere lo to ko ma mo wa mu mi lo ti solution ba wa nkan ton ba le se fun mi ti ma fi ku onu egbe a se ki eton ni mo nlo se mo kole abi mo rale abi lati de wa ngba ti mo pade e abi se brickler ye ko lo nse ti mo fi pade e abi se temi na ko ni mo nse ti mo fi pade e ko buru wa mu mi lo be o ba ni ohun o le mu mi lo sibe tori baba yen se pe tin ba fe tin ba wa ma deny o ade da bi igba to ba je pe o nfe da le mi ru eyin ara ile mi se be ni mi se meji mba wa iyo ko mi lo mama lo ti wa rojo faun mama lawon de so fun pe koro re o igbese to fe gbe yi koro dada ko to se kin to wi kin to fo ibi ta nse ati kan ka to mo ka to se oko mi ti lo gbeyin pari ise aso mo to mu lo aso nfe ara won ni ase kiye ba araye fe niyan se mu lo se mo boya won lo paro mo nbe ni o boya won no se pe ko so be ni o ko ye mi rara omo yen lo mu lo sinu ile yen o ti to 2 years nsin ton ti jo ngbe to ba loyun le ni a ba je lola to ba loyun oko mi lo nso be o ipe ti ba se pe emire ni mi bawo ni omo yi latodun meji bawo ni ko se loyun aje ko se oruko si ope mi o wa pariwo le bi lori ti gbogbo ara adugbo pe le mi lori gan ki wa lo sele ni last month mi mo bi ta mejeji jo nlo o ko se ni to mo ni street yen ni that particular street boya won ni won le olokada kan pe ah boya mi mo nkan ton olokada yen se o sa le won lo se nkan kan ko ye yin furi si olokada yi owo bayi o la oko mi mo le ni ka to se pe Jesus is Lord digba digba digba digba o ti gbe lo le wo san won o je ke mi tete gbo o won lo so fun iyawo yen lo so fun mama igba ti apara won o wa ka mo gbogbo owo to ni sile won ti nantan toro ti koko onu ile fun bi odun kan abo to ti lo join lady yen won ti wa na gbogbo owo tan won wa need owo oko mi wa ran yan wa kin jo kin ma binu eme nton ma paro mo ise isu ni arabirin ti bi ngba ti agbara e o gbe mo to ka laya won ti fi oko mi nikan sile sinu ile mama e lo joko ti sugbon won ni idi owo ton fe fi toju e won de me pe emi ntaja won de continue lati ma wa keke mi lo and keke yen at least mo tun ti ta mo ti tun ra mi mo tun ti ta mo tun ti ra mi o ri pe mi wa kanle kun won for anything won di pe mi wa kanle kun awon for anything mama ko mi wa bere si ni ba mi lojojumo won wa nbe mi mo wa bi mama pe ebe ki le nbe mi si won ni ti mi ba le wa si le yen kin kuku je ki awon gbe wa mama gbe lo so hospital awon olowo ta won fe na mo ki ma ba won na owo le lori mo wa ni emi emire emi ti mo laisi ki e emi aje ni kin tun wa pada ma toju e ti bi ti mo ba tin toju e to mi ba sapa sapa lori to ba ku nko e se wo ni mo fe fi we e mo ni ko ti e di sise ko sai se o ma n gbo ki lati se en to ni story yi o si nbadan rara ati rara sugbon mo woju phone won send emoji elerin si mi lori whatsapp mi pe oba birin karigo egbo se ki won lo gbe oko won wa sibe kon ma na owo ti won le lori abi mama wa nbe lodo e aburu ekun na de wa nbe sugbon ko si owo mo ton fe fi toju e ni won se pada wale oro re o kini kan se ta lo wa loju de lohun pelu mi hello
12: hello e ka so ma
9: e ka so ma
12: mi ti ta yo loruko mi lati logun eri
9: e se ma
12: imoran temi ma fun arabirin yen ni pe gege bi ko ti bi mo fun oba ko ti bi mo
9: omo meta
12: omo meta
9: be ni
12: Olorun aran lowo.
9: Yes ma.
12: Owo ti won ba wo to ba ni to le si ma ran won lowo ni hospital o le se yen. Igba pe ko gbe wa ti le abi ko run lo si be yen. Emi o gege bi eni kan mi le advice. Igba se bi mama e mo. Won do npa do nkun. Mama e wa pariwo le lori ko so fun ko won lowo si ko ba bi ni yen pe owo lowo si o count me out o. Igba to wa buru tan òun náà sọ pẹ̀lú gbogbo ìkíṣítọ́ jọ ṣe àjẹ́ ìròyìn kankan àtòmí o tó bá lówó torí pé ó ti bímọ fún ó ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú owó ṣùgbọ́n kó má gbà sọ́dọ̀ kó má dẹ̀ lọ síbẹ̀
13: kó má kó lọ síbẹ̀ ẹ̀ṣìmá ẹ̀ṣì àbálẹ̀ èèyàn máa kó dànù yẹn ara lé ẹ̀ lè kó alábàdànù opinion tiwọn ó ní wọ́n sọ ẹ jẹ́ ká tún bọ̀ tẹ̀ lómi. Hello.
14: Hello.
13: Ẹ ti wọlé ẹ káàsán sista.
14: Ẹ káàsán ma o.
13: Yes ma.
14: Kí obìnrin yẹn kó tó àdúrà dáadáa.
13: Okay.
14: Lórí àwọn ọmọ tó bí fún ọkùnrin yẹn ìyá yẹn gan-an ló ṣe ọmọ.

wa na gbo bo se nlo ni to ba morin o ya jonu train yen join e ja jo wo ko yen awon kan ta jo wo ni jejo mu promise won leni o ti de o eh aburo mi ti o win ni jejo o tun tin pe bayi 0705 0705 9499 0906 2009 for nine.

o ko te bi de gadi akim am that emi lo ma olojo boko meji o ma won de gadi ti ji meto na boko ti o bro je galaye faba e ba ja dana o e ba ja dana o e won ojo le o e de ba wi fun obajo gbo a de dana a de deni e won o da ro